байкала төсөө төсөлтрэм дэвэтна. Ани төрхөнтө бэл мэдэ тарах. Хүтэлэр хүтэлэр анхир. Родлог ордонан. Богоо том мөрөд бэ.